Dobrý večer, na dobrú noc, Macko z plyšu spieva vám. Volajú ma Macko Uško, lebo smiešné uško mám. Huncúcom a rád sa hrám. S humorom je predsa fuška, všetky deti rád ja mám. To je heslo Macka Uška. Prvý živý program pre deti zo slovensko-slovenských miešaných manželstiev. Počúvate Rádio Študent na frekvencii 89,3 MHz.